0: Uraiet vanajst.
1: Slovenski spored. Čestitamo in pozdravljamo.